0: Jante BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
2: Jamul akha be jokale kasa ko ndam na tek ko ci sa kanam tadi ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo den di way di juum na ñante ak